0: З Кошицького радіо «Патрія» вам бажаємо добрий вечір, дорогі слухачки і слухачі. Пропонуємо вам українські радіоновини. Біля радіоприймачів вас вітають Габріел Никгази і Людмила Гар'янська. Кошицьке громадське об'єднання «Феман» невтомно надає гуманітарну допомогу Україні. В Златій Іці біля Кошиць відбулася вже 29-та літня школа українознавства та 31-й літній табір «Карпати-2026». Зустріч із українською поетесою Словаччини Іриною Мацковою. Такі основні теми сьогоднішніх радіоновин. Починаємо вістями. Словацька сільськогосподарська та продовольча палата розпочала комплексну оцінку збитків, завданих цьогорічною посухою. Розглядає масштаби втрат пошкоджених посівів, включаючи кормові, які будуть значно меншими для худоби. Водночас Міністерство сільського господарства запросило фінансову підтримку для молочних корів, фермери яких, крім посухи, борються з низькими цінами на молоко. За словами речниці СППК Яни Голаційової, початкові дані моніторингу посухи показують збитки в десятки мільйонів євро. Точні цифри будуть відомі лише після збору врожаю восени. Найбільші втрати наразі повідомляють південні регіони, такі як Братислава, Комарно, Левіце, Нітра або Требіші. З 6 по 8 серпня історичний центр Пряшева оживе музикою, танцями, традиціями та зустрічами культур різних країн. Парк культури та відпочинку міста готує перший міжнародний фольклорний фестиваль – фестиваль країн і традицій. Протягом 3 фестивальних днів відвідувачів чекає різноманітна програма словацьких та іноземних фольклорних колективів, демонстрації народних традицій, ремесел, регіональних колоритів та унікальна атмосфера заходу, девіз якого – різні країни – одна традиція. У фестивалі візьмуть участь ансамблі зі Словаччини, Польщі, Литви, Болгарії та України. Пізнавай та зберігай традиції своїх предків. Під такою назвою в Орябині Старолюбом'янського округу 7 та 8 серпня вже 21-й раз відбудеться свято звичаїв згаданого села. В п'ятницю воно розпочнеться у місцевому амфітеатрі програмою «Відкриваємо двері новим традиціям». Виступати будуть учасники Маковицької струни, місцеві фольклорний колектив «Поляна» та мандоліновий колектив, співацьке тріо сім'ї «Кормаників» і гурт «Гердза». В суботу, 8 серпня, з 13-ї години відбудеться традиційна хода селом із куштуванням традиційних страв та показом народних ремесел і вмінь під назвою «От ярного квіту на стіл в зимі». Участь у програмі візьмуть Орябинська поляна, Литманівський майдан, Калина Сплавча та фольклорний колектив «Старолюбовнян» зі Старої Любовні. О 14.30 в амфітеатрі розпочнеться програма «Кечпіванк в танці спаяють», в якій, крім декотрих із вже згаданих колективів, виступлять і діти з Орябинської основної школи та дитсадка, Кошицька чоловіча співацька група «Поляна», дитячий ансамбль «Любовнянчик зі Старої Любовні», «Рапсодія з України», «Черкоше», народна капела «Люба Шімечка» і співачка «Мар'яна Жалезна». А після, до пізньої ночі, в амфітеатрі відбудеться народне гуляння. 24 серпня наш східний сусід відзначить своє головне державне свято – День Незалежності України. На жаль, це в часі, коли він вже понад 4 роки змушений боротися за свою незалежність. Початок війни в Україні був і початком гуманітарної допомоги багатьох суб'єктів і окремих людей зі Словаччини. Для декотрих з них ця допомога є невпинною. Говорить амбасадор Закарпаття в Словацькій Республіці та директор громадського об'єднання «Феман» Едуард Бураш.
1: Tak myslím, že som asi posledný Mohikán z tej skupiny ľudí, ktorí od začiatku vojny ostali na hraniciach a ktorí ešte pomáha s priateľmi. A my sme vytvorili taký československý koridor humanitárnej spolupráce, kde na jednej strane partneri v Českej republike, čo je Cesta nádeje života, Opava, pomoc Ukrajine, ktorú vedie pán Marian Bizup, ktorý bol aj v Košiciach na podujatiach Dni Ukrajiny, Združenie FEMAN, kde pôsobím a naši partneri. A na druhej strane je to fond Majbutňoho, alebo fond pre budúcnosť, ktorý je v meste Vyšgorod, nedaleko Kieva. Tam je pani Tatiana Sobko. Potom dobročinný fond pána Habsburga a pána Peška. To sú naši partneri, ktorí sú. A my sme včera odviezli 13. dodávku zdravotníckého materiálu od začiatku tohto roku. A tento týždeň som už tretíkrát na hraniciach. To znamená, že môžem dôkladne porovnať tú situáciu, ktorá je tam dnes alebo denne sa mení. Čo je dôležité, že tá ústretovosť na našej aj na ukrajinskej strane pri prevoze humanitárnej pomoci, ja môžem povedať iba v superlatívoch, napriek tomu, že sú tam problémy, ktoré žiaľ Bohu dnes ani zajtra, ani pozajtra nevyriešime. Ale čo je dôležité, ten obsah, ktorý vozíme a čo sme aj včera doviezli, teraz sme to odviezli do Storožnice a dnes už to môže byť v Kieve alebo Černigieve, lebo tá nová pošta veľmi rýchlo funguje. Tá doprava logistika je tam napriek vojne dobre zabezpečená.
0: Čo v ostatnom periode vy dopravujete na Ukrajinu? Jaký materiál?
1: V poslednom čase je to zdravotnícky materiál. Sú to katetery pre deti, katetery do nemocníc, krídielkové, jednozložkové, jednosmerné, potom je to obvezový materiál, hygienické potreby, tekuté mydla, zvlhčené utierky. Posledné dve dodávky, to bolo 132 krabíc zdravotníckych obvezov, dvojitých obvezov, v jednej krabici je 216 kusov, to znamená, že som to ščítal, je to 29 370 obvezov a ak si zoberieme, že aj po týchto raketových útokoch každému jednému treba nejaký obvez, ruka, noha, telo, čelo, tak si môžeme povedať, že možno sme pomohli viac ako 20 tisíc ľuďom. To znamená, že tá pomoc je v tejto chvíli veľmi potrebná. My, keď sme komunikovali s našimi partnermi, tak ešte ten tovar nebol v Košiciach, ale už bol rozdaný a už sme vedeli, že kam pôjde. To znamená, že momentálne je to obvezový materiál, zdravotnícke potreby. Žiadajú nás napríklad pre vojakov o letné oblečenie, to znamená trička, napríklad suchý šampón. Všetko to istým spôsobom dáva dohromady dobrý tím ľudí, partnerov aj na druhej strane Moravy. To znamená, že tá spolupráca je veľmi dobrá a mať radosť z toho, že vieme pomôcť, tak dáva zmysel. Máme 5 stálych organizácií, s ktorými spolupracujeme a veľmi dôležité je to, že napríklad ja v priebehu 15-20 minút dokážem mať v rukách elektronickú deklaráciu, bez ktorej vy nemôžete ísť na hraničný prechod s Ukrajinou, vy nemôžete doviezť humanitárnu pomoc, pokiaľ nie ste zaregistrovaní v jednotnom systéme prijímateľov humanitárnej pomoci na Ukrajine. Je to z dôsledku bezpečnosti, v dôsledku toho, aby nedochádzalo k predaju humanitárnej pomoci, aby nechádzal k takzvanému kšeftovaniu, o čom aj tu niektorí ešte rozprávajú, že sa to deje. No, viete, vylúčiť sa to nedá. Ja len môžem potvrdiť, že to, čo ide cez nás, tak ide cielene, pretože jednak to kontrolujeme tuna, jednak to kontrolujú aj ukrajinské orgány, pretože posledná skúsenosť je to, že nás poslali na rentgen s autom. Pre nás to je len dobré, že to, čo deklarujeme, že tam vezieme, tak aj zodpovedá tovaru, ktorý sa v aute nachádza. No a tá distribúcia potom prebieha cez partnerské organizácie a ja by som mal byť aj z hľadiska k tomu, že chystám jeden spoločný projekt, o ktorom budeme informovať v septembri, tak budem pri distribúcii práve týchto vecí, ktoré sme teraz odosielali priamo na Ukrajine, priamo v meste Kiev a prilahlých nemocniciach, kde to smeruje Žitomír, Vyšgorod, Černihiv a Kievská nemocnica Ministerstva obrany pre vojnových veteránov.
0: Перед нашим мікрофоном був амбасадор Закарпаття в Словацькій Республіці та директор громадського об'єднання «Феман» Едуард Бураш. Вже три десятиліття Союз скаутів «Пласт» у Словаччині на межі липня та серпня організовує літній табір «Карпати» і літню школу українознавства. В цьому році він проходив з 25 липня до 2 серпня. Ми в таборі у Златій Іці побували на четвертий день табору, коли у молодшої групи була гостем українська поетеса Словаччини, співачка, каскарка, авторка книги казок, віршів, загадок для дітей «Казковий подарунок» та поетичної збірки «Прийде весна», лауреатка міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова» Ірина Мацкова. Народилася вона 1961 року в містечку Бородянка на Київщині. Понад 30 років живе в Кошицях. Діти з великим інтересом зустріли пані Ірину, слухали казки та віршики, розгадували загадки.
2: Казка про справжніх друзів. Павучок, павучок, ти малесенький жучок, спати вже давно пора, бо на вулиці зима. За віконцем тиха ніч, казочка давно вже спить, іграшки побігли спати, бо втомилися вже гратись, а малят та все не сплять, та у ліжка гомонять.
0: Пані Ірино, ну як вам сподобалася сьогоднішня бесіда з малими дітками?
3: Сьогоднішня зустріч просто була казкова. Дітки були активні, уважно слухали, відповідали на запитання, розмірковували в казці, наприклад, про справжніх друзів, хто є позитивний герой, хто мав би поліпшитися, бути кращим. Розмірковують і про другу казку так само, «Моркотик Україні див», їм сподобалось. Ну, діти просто активні, і я отримала дуже велике задоволення.
0: І ви їх надихали, щоб і вони почали писати?
3: Так, так, я їм сказала, тому що вони українці, вони українська нація, нація талановита, непереможна. І сьогодні хлопчик один сказав, а я пишу віршик, ну це чудово. Дітки отримали сьогодні подарунок, також і нашу чудову веселку, яку видає Союз русинів українців Словацької Республіки, головним редактором якої є наш талановитий голова спілки письменників українських Словаччини, пан Іван Яцканин. Також отримали колобочок, це чудовий український журнал, тому я раджу діткам писати, посилати свої вірші і свій талант розвивати. Подарунок отримав табір. Мою книжку «Казковий подарунок», малюнки, до якого Ольга Огнівенко намалювала. Тобто дітки, ці очі світилися, горіли таким інтересом, зацікавленістю. І мені це велику радість принесло, тому що треба творити, нести далі у світ ось цей талант, який кожному дав Бог, і робити його кращим і щасливішим.
0: Ви не тільки сама їм тут прочитали свої віршики казкові, але ви її включили із книжки, так?
3: Так, я включила із книжки. Дуже дякую організаторам, пану Святославу Довговичу, його команді, що запросили мене сюди. Вони підготували цей відеоряд, дві казки дітки подивились, відео. З книжки «Казковий подарунок» саме про дружбу, яким має бути товариш, що має говорити правду, завжди друг другу допомагати і надихати. І ставати кращим.
0: Ну, мабуть, слід додати, що до тої книжки є підкріплений диск, так?
3: Так, «Казковий подарунок» – це такий комплект. Книжка, аудіодиск з цими казками, там 5 казок і колискова, яку я також виконую. І там є розмальовки. Сьогодні дітки отримали розмальовки в подарунок, щоб могли малювати, щоб їх це надихало творити, писати чи казки, чи вірші, чи оповідання. Тому що дітки дуже талановиті. А також там є гра «Лотозбори картинку» і «Міні-словничок». Всі герої названі українською, англійською мовою пори року. Ну, це для того зроблено, щоб дітки могли розвиватися, щоб вони могли бачити світ, який він красивий навколо, хоч зараз і війна, але все рівно наші діти, вони молодці, вони дуже гарні. Я дуже рада сьогоднішній зустрічі.
0: Ви пишете вірші для дорослих, а це були вірші для дітей. Повертаєтеся цією творчістю для дітей у своє дитинство, у той казковий світ дитинства?
3: Так, пишу вірші для дорослих. Зараз готую книжку, бо багато віршів написалось, але в основному це військова тематика, але є і про життя, про кохання. А дитячі твори знов почала писати, хоч і меншими кроками, але знов пишу. І це надихає знову перенестися до батьківського дому, на свою рідну землю. Той світ безтурботний і щасливий, світ дитинства, коли разом вся родина, ваші рідні, близькі, справжні друзі. Це дійсно дає крила.
0: Ну, це бути разом з усією родиною, дуже важливо саме у сьогоднішній час, коли, напевно, частина цих діточок є тут лише з мамою, а батько залишився десь на Україні, так?
3: Так, тому що найголовніше, що є в людини, це її родина. Тому я сьогодні їм прочитала вірш із книжки «Казковий подарунок» про те, що найголовніше. Подарунки – це прекрасно, під ялинку – це казка, але найголовніший подарунок для мене в цьому вірші написано – це мама і тато. Тому я бажаю всім діткам України, всім діткам в світі, щоб не було війн, щоб вони були своїми батьками, щоб вони були щасливими, щоб в їх домівках був сміх на обличчях, світилося сонечко, і щоб завжди була весна.
4: Мене звати Артем Павлюк, я з України, з міста Луцьк, Довшин 38-1.
0: А живеш у Братиславі, так?
4: Ні, я живу в Піщанах. Привіт, мене звати Аня, мені 10 років, і я живу в Сенці, в Словаччині, але я народилася на Україні, в Хмельницькому.
0: Ну, скажіть мені, як вам сподобалася сьогоднішня бесіда із поетесою Іриною Мацковою і її казки?
4: Це дуже гарно було зроблено, все компісковано дуже.
0: А тобі?
4: Ну, мені теж дуже сподобалось. Мені подобались дуже казки і ті загадки, дуже цікаві. Ну, все, звісно, сподобалось.
0: І ти хочеш сказати?
5: Мене звати Олег, зараз я живу в Ужгороді, а сам я з Харкова. Мені дуже все сподобалося, мені дуже сподобаються казки, і я навіть робив один свій віршик.
0: Будете і інші писати щось? Колись спробуєте?
5: Так.
0: Ти сказав, що ти хочеш писати, ти вже і написав, а що ви двоє?
4: Ми будемо старатися теж писати. Так, звісно, це дуже цікаво, так що це буде супер, спробувати щось.
0: Ти сказав, що живеш в Ужгороді, а як то, що ти тут у таборі? Ти ходив в українську школу у Братиславі, чи як то?
5: Так, я ходив в українську школу в Братиславі 2 роки, і я вже в таборі 3-й рік, і дуже сильно хотів поїхати.
0: Чому? Так тобі тут подобається, в Златійці?
5: Тут в мене друзі, програма дуже класна, екскурсії ще їздимо.
0: А вам подобається в таборі? Були ви вже тут або вперше ви цього року?
4: Звісно, мені тут подобається, я вже тут другий раз. І тут справді дуже класна програма. Ми їздимо на всякі вілети, ми маємо розсвічку, програму. Просто тут дуже кльово.
6: Так, я дописуюсь до всіх цих слів, які вони сказали. Так, тут клас. Ми завтра будемо їхати на екскурсію. Це просто клас.
0: Від своїх 3 років у цей пластовий табір приходить Богдан Довгович. Він пройшов новацтвом, юнацтвом, а нині є заступником коменданта табору.
7: Це вже скільки, 26 років, перейшов новацтвом, перейшов юнацтвом і тепер вже тут як виховник.
0: Заступник коменданта табору. Яким є цьогорічний літній табір українознавства і літня школа «Карпати-2026»? Які є діти в ньому?
7: Діти є супер, так як кожний рік. Кожний рік нам тут зійдеться багато дітей з різних куточків Словаччини, і вони дуже слухняні. Кожен приходить з інших якихось звичків, а так, але ми за тих 9 днів стараємося і навчити з ними працювати, і вони навчаться нас слухати. І думаю, що за тих 9 днів вони це навчаться. І скажу, цього року маємо чудові діти.
0: Сьогодні 4-й день табору. Якою дотепер була табірна програма, а що ще відбудеться?
7: Ну, дотепер вже мали ми таке традиційне представлення гуртків 1-й день табору. І до того мали практичне навчання про пласт, співали. Більшість програми була гри. А вчора вечір, наприклад, ми робили модеровану гейм-шоу, де ми, двоє виховники, підготували вечірню програму з багато питаннями, з багато якимись змаганнями і забавлялися цілий вечір.
0: Сьогодні у молодших членів табору була бесіда з українською поетесою Словаччини Іриною Мацковою Потім ті старші брали участь у вшануванні пам'яті покійного вже Левка Довговича. Завтра знаю, що їдете кудись на екскурсію, так?
7: Так, так. Завтра нас чекає мандрівка. Менші йдуть на прогулянку в природу. Старші діти сідають в автобус, їдемо з ними у опаловій бані і потім подивитися до Солівару. Ну і потім ще нас чекає якісь такі класичні програми, і пластові, і такі традиційні таборові. Чекають нас дві ватри, чекає нас святкування свята Івана Купала, коли дітям показуємо, що це є за традиція, і трохи їх стараємося навчити про якісь гарні традиції. І потім ще як знову багато гер. Напевно, нас буде чекати також виховники проти старшим дітям. Заграємо волейбол і футбол. Ну, ще того нас чекає багато. І побачимо, як все вийде. Молимося за гарну погоду.
0: Готуєте, напевно, і програму для останнього табірного дня, коли приїдуть за дітьми їхні батьки, так?
7: Так, так, це також буде. Але справилася, починаємо готувати так четвер, п'ятницю, суботу. Ну і ще про це не думали дуже, але щось, напевно, придумаємо.
0: А хто підготував усі ці ігри, як які протягом 9 днів проходять в таборі?
7: Ну, ми всі виховники, які тут є.
0: Скільки вас є?
7: Думаю, десь 15, якщо добре рахую. Ну, і ми всі виховники зустрічалися онлайн десь від початку березня. Кожні 2 тижні домовлялися, готували, придумували гри, придумували якусь загальну програму, складали все так, щоб все було окей, все б напланували. І працювали цілі 4 місяці, щоб все вийшло супер. Так що цього року єдине, що зустрінемося 3 рази в день, домовимося, хто що робить, і все вже працює як швейцарські годинки.
0: Ну, мені ясно, що ви чи хотіли, чи не хотіли, були змушені приходити в ці табори, тому що їх організував ваш дід з бабою, а також батько. Але здається, що чимось для вас є привабливий Пласт, якщо ви і надалі працюєте в ньому. Тож, чим це є, що Пласт є такий привабливий для вас?
7: Тяжко, знаєте, справжні слова, але для мене це такий лайфстайл, скажу так по-англійськи. Просто мене дуже гріє, якщо бачу і ті діти, і виховників. Бо метою Пласту є якесь себездосконалювання і вихова молоді. І мене дуже тішить, коли я бачу ті діти, як вони прогресують часом і завжди мудріші, і більше того знають, і стаються з них кращі і кращі люди. І це мене дуже тішить, і дуже це люблю робити так і тут на таборі, але і протягом цілого року.
0: Та не всі діти, які є в таборі, є пластунами, є охочі ті діти робити всі ці ігри і проводити ту пластунську діяльність. Бо знаю, що ви маєте і руханки, і збірки. Так що є охочі ті діти це все робити?
7: По більшості є охочі. Є такі, які, як сказати, крутять носом, що йо, нашу це робимо, нашу руха. Але вони знають, що вони є в таборі, ми тут маємо якісь правила, так що вони стараються слухати. І одною з мет цього табору є і то, що просто їм показати і навчити тих дітей щось про Пласт. І ми сподіваємося, що вони, коли вернуться з табору, будуть хотіти щось ще більше і зголосяться в якийсь гурток десь у своєму місті або десь близько до свого міста і будуть продовжати якусь роботу в Пласті свою.
0: Нашим співрозмовником був заступник коменданта літньої школи українознавства та літнього табору «Карпати-2026» Богдан Довгович. Ширший простір табору, а також 35-річчя оновлення скаутської організації «Пласт», яка табір організовує, ми надамо в окремій передачі. Українське радіо новини з Кошиць добігають кінця, дорогі слухачки і слухачі. За увагу вам дякують Габріел Нікгазі і Людмила Гар'янська. Бажаємо вам приємний вечір. Будьте здорові!
8: Rádio Patria.
9: Amare rány, ale te raj, ale teda da nilej peskerem budromane festivala. Na krelenčau slováčika Roma Noteo Ungrika sa veđivem pred diloskeri sera Amara Temake. Prejektu men adať vez laha. Šukar vakpažo radiovi tu men gemangel o Roman Gorol. Bišu pančto na juloste kerde Androforos Filjakovo festivalos, kaj baša venas, kelenas te giljavenas, slováčika te Ungrika Roma. Vakrelo organizatoris o Julius Potoš.